anajima wani mre anajima wani mre anajima wani mre ma wani nya di anajim me se ma wani nya di anajim bi wa no bon paye shayanaba le kapa bi shayanaba le paye daba rapatose zalaba daba